0: Nanga ni apiga la mo bana apiga. Nanga lo mfana so kuyini. Ukala somsebenzi wakhe ube muhle. Umfana so kuletsile njengomuntu esingamathi twashonapi so khona ke manje. Sesenda ke lo msebenzi ozwane nimemukele ehlandla lekubili. Ose mulawe nje umcelela ngithi nimemukele ehlandla lethimbe. Zwane.
1: Zwane.
0: Mungwe.